Jesus. Se pa su e wa o swami bo. Swami bo o mi e Jesus e swami bo. Se te su e wa o yimi lo. Yimi lo o mi e Jesus e yimi lo. Ma